látàwọn kókòrò yìí mí ò náà lẹ́ láǹfààní àti gbọ́ láàárọ̀ tòní lórí ètò ẹ wá nǹkan kẹ fìdílé ẹja tún jọjẹ gbádùn ẹ. ẹ jẹ́ ń sáré dókè lọ́nà mo sì ń padà bọ̀ ẹ kú kalẹ̀.

0: on your trap. Set.
1: Wọ́n sáré ìjẹ́ yìí lọ, àdàbà sì múra lọ́wọ́. Eré ìjẹ́ yìí kì í ṣe ti alágbára. Àdàbà gbéra, ó fò bá wọn lọ́nà, ó tún fi wọ́n sílẹ̀. Àdàbà 88.9 FM, ó ti gbà pò kíní. Ó síwájú, àwọn ẹgbẹ́ ń tẹ̀lé lẹ́yìn.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.

ẹ̀sìn kú bí ojú ọjọ́ ṣe rí lápọ̀dọ̀ ti eléyìí náà ni mo tún fi ń kí yín káàbọ̀ sí orí ètò àwárẹ̀ ọ̀tún láti iléeṣẹ́ rédíò àdàbà 88.9 FM Àkúrẹ́ ìlú Ìlàrámọ̀kín láti ń gbóhùnsáfẹ́fẹ́ Adéwálé Abdulrahman lóòkọ̀ tèmi jẹ́ o.

0: Wọ́n sí ẹ̀fọ́ ogun ságbèsè.
1: Wọ́n sí ẹ̀fọ́ ogun ságbèsè.
0: Ogun mi jáde kúrò mẹ́.
1: Ogun mi jáde.
0: Wọ́n sí.
1: Wọ́n sí o.
0: Ẹ̀fọ́ ogun ságbèsè.
1: Ẹ̀fọ́ ogun ságbèsè.
0: Ogun mi o.
1: Ogun mi.
0: Jáde mẹ́.
1: Jáde.
0: Jáde. Yóò sẹ́ gbèsè mọ́. Èmi kọ́ ọmọ jẹ gbèsè.
1: Èmi kọ́ ọmọ jẹ gbèsè.
0: Bíbélì wíwé.
1: Bíbélì wípé.
0: Kí a má se pòwe yìí mọ́.
1: Kí a má se pòwe yìí mọ́.
0: Bísúrẹ́lì.
1: Bísúrẹ́lì.
0: Ká má se pòwe yìí mọ́.
1: Ká má se pòwe yìí mọ́.
0: Nítorí ìdílé mi.
1: Nítorí ìdílé mi.
0: Nítorí ìdílé Ọlájídé. Sọtẹlẹ.
1: Nítorí ìdílé
0: Yusuf. Jẹ́ orúkọ ìdílé ẹ̀.
1: Nítorí ìdílé Paulu.
0: Nítorí ìdílé Ọlájídé.
1: Nítorí ìdílé Paulu.
0: Nítorí pé.
1: Nítorí pé.
0: Ká má ṣe pòwe yìí mọ́.
1: Ká má ṣe pòwe yìí
0: mọ́. Nítorí ìdílé Ọlájídé.
1: Nítorí ìdílé Paulu.
0: Pé bàbá jẹ ẹ̀ṣọ́.
1: Pé bàbá jẹ ẹ̀ṣọ́.
0: Ẹyin kan àwọn ọmọ.
1: Ẹyin
0: kan àwọn ọmọ. Ẹ̀ṣà.
1: Ó yẹ ṣà.
0: Ó yẹ jáde mẹ́. Ibi o ti ń fògo sọ́ọ̀gbẹ̀sì. Ibi o ti ń fògo orúbọ. Jáde o. Ẹgbẹ́ àdúrà kátọ́kù. Ṣé wàá gbà? Inú ẹ̀ ti mọ̀lẹ́. Tí mo ti ń fògo mi rúbọ. Fọ́ọ̀ṣà. Àbáláyé. Ṣé o ti gbọ́?
1: Inú
0: ẹ̀ ti mọ̀lẹ́. Tí mo ti ń fògo mi. Rúbọ. Fọ́ọ̀ṣà àbáláyé. Ayé mi jáde. Jáde o! Jáde o!
1: Jáde
0: o! Mama! Tama jí o sàmì! O yẹ jáde! Ẹ̀ṣà! Ẹ̀ṣmà! Egun! Tí mo ń pa wọ́n! Ní ilé bàbá ẹ̀! Mi ò lè gbàgbé! Kẹ̀sì ọmọ Aisha! Ní ọjọ́ yẹn! Ẹ̀ṣà! Ìyá rẹ̀! Ó dẹ̀bi ọmọ! Ayé dẹ̀ ń palẹ̀ yọ kọ̀ọ̀kan! Ẹ̀ṣà! O tún torí pé ọmọ máa bà kú! O tún lọlé oníṣègùn! Wọ́n tún gbégbé kú dé. Sọ́run àwọn ọmọ. Ẹ̀lò. Síbẹ̀síbẹ̀. Ọmọ tún kú. Ẹ̀ṣà. Mo ní ẹnìkan. Jésù ni orúkọ rẹ̀. Tó